0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს სამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 29, ხოლო ლოპოტასა ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 градуси იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 градусია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 градуси იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს სამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 градуси იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 градуსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 градуსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე, შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: save the world.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 450 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-2530-6060 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. mbcbank.gr.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტები.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე

0: ჩვენ რეკლამა რადიო კომერსანტზე
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს: Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota მასლი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, დღეს 7 აგვისტოა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ და თბილისში 12 საათია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ 18 წელი გავიდა. ომის დასრულებიდან თითქმის 20 წლეულის შემდეგაც მისი შედეგები ყოველდღურად აისახება, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ, ისე საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე მცხოვრებ მოსახლეობაზე. ამის შესახებ ნათქვა აგვისტოს ომის 18 წლისთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებაში. სიცოცხლის უფლების დარღვევასა და დაუსჯელობაზე დამატებით მიუთითებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2026 წლის 23 ის გადაწყვეტილებაც, რომლითაც რუსეთის ფედერაციას გიორგი ანწუხელიძისა და სხვა ქართველი სამხედროების მკვლელობის და წამებისთვის დაეკისრა პასუხისმგებლობა. უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად კვლავ რჩება საოკუპაციო რეჟიმების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის, ისე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით პირთა უკანონო დაკავებების და პატიმრობის პრაქტიკა. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. დღეს საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული რუსეთის სამხედრო აგრესიიდან 18 წელი გავიდა. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აგრძელებს. შეერთებული შტატები კვლავაც ღრმად შეშფოთებულია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის განგრძობათი ოკუპაციით და გმობს რუსეთის მიმდინარე ოკუპაციის პირობებში მომხდარ მკვლელობებს, გადაცემებსა და სხვა სახის ძალადობას. სოლიდარობას ვუცხადებთ ქართველ ხალხს და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიის ლიანობის მიმართ. ხას ვუსვამთ კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაჭრის საჭიროებას. ნათქვამია განცხადებაში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია ქართველი მეზღვაურების მომზადების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საგანმანათლებლო ცენტრია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კადრების მომზადებასა და მათი კონკურენტუნარიანობის ზრდაში. ამის შესახებ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორმა ივანე აბაშიძემ განაცხადა. მისი თქმით, დღეს მსოფლიოს სხვადასხვა ფლოტში დაახლოებით 21000 ქართველი მეზღვაური მუშაობს. ქართველი სპეციალისტები დასაქმებულნი არიან მსოფლიო სავაჭრო ფლოტის დაახლოებით 80%-ში, ხოლო საქართველოს მიერ გაცემული საზღვაო კომპეტენციების აღიარება მსოფლიოს საზღვაო დროშების დაახლოებით 90%-ზე ვრცელდება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. VPN-ის ცნობით, თბილისში რუსთაველის გამზირისა და კოსტავას ქუჩის მონაკვეთებზე ტროტუარების მოწყობის სამუშაოებზე დამატებით ორი ტენდერი გამოცხადდა. შესყიდვის ჯამური ღირებულება 7,808,224 ლარს შეადგენს. მასალის თანახმად, სატენდერო წინადადებების მიღება 14 აგვისტოს დაიწყება და 18 აგვისტოს დასრულდება. BMG წერს, რომ საქართველოში თხილის აღების სეზონი დაიწყო, თუმცა როგორც მწარმოებლები და ექსპორტიორები ამბობენ, წელს შარშანდელივით მაღალი ფასი არ იქნება. მიზეზი თურქეთია, რომელიც საქართველოში თხილის ფასს განსაზღვრავს და რადგან წელს თურქეთში გაზრდილ მოსავალს ელიან, ეს ქართულ თხილზე მოთხოვნას და შესაბამისად ფასს ამცირებს. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე მერაბ ჭიტანავა ამბობს, რომ წელს შარშანდელთან შედარებით 5-7% მეტ მოსავალს ელოდებიან. კვლავ პრობლემად რჩება ური ფაროსანა და თხილის ხმობა, რომელმაც საფულში საგრძნობლად იმადა. მერაბ ჭიტანავა ფერმერებს მოუწოდებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ მოსავლის სწორად დაბინავებას, რადგან პროდუქციის საბოლოო ხარისხი სწორედ აგვისტოში მის დროულ შრობასა და საწყობებში განთავსებაზეა დამოკიდებული, ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გლობალური ბიზნეს მოგზაურობის ასოციაციის 2026 წლის ბიზნეს ტრეველ ინდექსის თანახმად, საქმიანი მოგზაურობის გლობალური ხარჯები რეკორდულ 1.7 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო საქმიანი მოგზაურობის რაოდენობა 1.8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. ხარჯების ზრდა სავარაუდოდ 7.2% შეადგენს, ხოლო მოგზაურობების რაოდენობა მხოლოდ 1.3% გაიზრდება, წერს Buying Business Travel. Uber Technologies Inc-მა და დიდ ბრიტანულმა ავტონომიური მართვის სისტემების შემქმნელმა Wave Technologies LTD-მ ლონდონში Robotaxi-ს გაშვების ნებართვა მიიღეს თავდაპირველად საჭესთან ადამიანი მძღოლებით. ინფორმაციას მედია აღწელებს, კომპანიების ერთობლივ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ ლონდონის ტრანსპორტის სამსახურმა გასცა ლიცენზიები, რომლებიც Wave-ს რამდენიმე ავტონომიურ ავტომობილს მომსახურების განხორციელების საშუალებას აძლევს. ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი კომერსანტის ახალი ამბები ზუსტად 12:30-დან 30 წუთზე დაბრუნდება მეტროებით გემშთანებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 градуси იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 градуსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 градуსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: not worry.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 3-2-2-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა Radio Kommersantze. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ 18 წელი გავიდა. ომის დასრულებიდან თითქმის 210 წლეულის შემდეგაც მისი შედეგები ყოველდღიურად აისახება, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ, ისე საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე მცხოვრებ მოსახლეობაზე. ამის შესახებ ნათქვამია აგვისტოს ომის 18 წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებაში. სიცოცხლის უფლების დარღვევასა და დაუსჯელობაზე დამატებით მიუთითებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2026 წლის 23 ივნისის გადაწყვეტილებაც, რომლითაც რუსეთის ფედერაციას გიორგი ანწუხელიძისა და სხვა ქართველი სამხედროების მკვლელობისა და წამებისთვის დაეკისრა პასუხისმგებლობა. უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად კვლავ რჩება საოკუპაციო რეჟიმების მიერ ეგრეთ წოდებული ზაზღვრის უკანონო კვეთისთვის, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის, ისე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით პირთა უკანონო დაკავებების და პატიმრობის პრაქტიკა. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ბრწლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. დღეს საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული რუსეთის სამხედრო აგრესიიდან 18 წელი გავიდა. ამის შესახებ განცხადებას საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ავრცელებს. შეერთებული შტატები კვლავაც ღრმად შეშფოთებულია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის განგრძობადი ოკუპაციით და გმობს რუსეთის მიმდინარე ოკუპაციის პირობებში მომხდარ მკვლელობებს, გატაცებებსა და სხვა სახის ძალადობას. სოლიდარობას ვუცხადებთ ქართულ ხალხს და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ხას ვუსვამთ კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაჭრის საჭიროებას, ნათქვამია განცხადებაში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია ქართველი მეზღვაურების მომზადების ერთ-ერთი უნივერსალური საგანმანათლებლო ცენტრია, რომელიც უნივერსალურ როლს აძლევს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კადრების მომზადებასა და მათი კონკურენტუნარიანობის ზრდაში. ამის შესახებ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორმა ივანე აბაშიძემ განაცხადა. მისი თქმით, დღეს სოფლიოს სხვადასხვა ფლოტში დაახლოებით 21000 ქართველი მეზღვაური მუშაობს. ქართველი სპეციალისტები დასაქმებულნი არიან სოფლიოს სავაჭრო ფლოტის დაახლოებით 80%-ში, ხოლო საქართველოს მიერ გაცემული საზღვაო კომპეტენციების აღიარება სოფლიოს საზღვაო დროშების დაახლოებით 90%-ზე ვრცელდება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. ბიბიენის ცნობით, თბილისში რუსთაველის გამზირისა და კოსტავას ქუჩის მონაკვეთებზე ტროტუარების მოწყობის სამუშაოებზე დამატებით 2 ტენდერი გამოცხადდა. შეზღუდვის ჯამური ღირებულება 7,808,234 ლარს შეადგენს. მასალის თანახმად, სატენდერო წინადადებების მიღება 14 აგვისტოს დაიწყება და 18 აგვისტოს დასრულდება. BMG წერს, რომ საქართველოში თხილის აღების სეზონი დაიწყო, თუმცა წარმოებლები, როგორც მწარმოებლები და ექსპორტიორები ამბობენ, წელს შაშანდელივით მაღალი ფასი არ იქნება. მიზეზი თურქეთია, რომელიც საქართველოში თხილის ფასს განსაზღვრავს და რადგან წელს თურქეთში გაზრდილ მოსავალს ელიან, ეს ქართულ თხილზე მოთხოვნას და შესაბამისად ფასს ამცირებს. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე მერაბ ჭიტანავა ამბობს, რომ წელს შაშანდელთან შედარებით 5-7% მეტ მოსავალს ელოდებიან. კვლავ პრობლემა დრჩება აზიური ფაროსანა და თხილის ხმობა, რომელმაც ზაფხულში საგრძნობლად იმატა. მერაბ ჭიტანავა ფერმერებს მოუწოდებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ მოსავლის სწორად დაბინავებაზე, რადგან პროდუქციის საბოლოო ხარისხი სწორედ აგვისტოში მის დროულ შრობასა და საწყობებში განთავსებაზეა დამოკიდებული, ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გლობალური ბიზნეს მოგზაურობის ასოციაციის 2026 წლის ბიზნეს ტრეველ ინდექსის თანახმად საქმიანი მოგზაურობა

საურობის გლობალური ხარჯები რეკორდულ 1.7 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო საქმიანი მოგზაურობის რაოდენობა 1.8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. ხარჯების ზრდა სავარაუდოდ 7.2%-ში ადგენს, ხოლო მოგზაურობების რაოდენობა მხოლოდ 1.3%-ით გაიზრდება, წერს Buying Business Travel. Uber Technologies Inc-მა და ბრიტანულმა ავტონომიური მართვის სისტემების შემქმნელმა Wave Technologies LTD-მ ლონდონში რობოტაქსის გაშვების ნებართვა მიიღეს. თავდაპირველად საჭესთან ადამიანი მძღოლებით. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. კომპანიების ერთობლივ პრესრელიზში ნათქვამია, რომ ლონდონის ტრანსპორტის სამსახურმა გასცა ლიცენზიები, რომლებიც Wave-ის რამდენიმე ავტონომიურ ავტომობილს მომსახურების განხორციელების საშუალებას აძლევს. ახალამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 13 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყნის სატრანსპორტო სექტორის განვითარების კონტექსში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტზე მუშაობისას ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე აქტიური სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აქცელებს. ამჟამად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერიტორიაზე უკვე დაღრმავებითი სამუშაოები არის დაწყებული. ჩვენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ და შეიცვალა ანაკლიის პორტის ოპერირების მოდელი, რითაც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ერთი მხრივ პორტი იყოს, რა თქმა უნდა, ქართული მფლობელობის და მეორე მხრივ არსებული მოდელი მოგცემ შესაძლებლობას, რომ ჩვენ პორტის ოპერირებაში უზრუნველყოთ ჩვენი არაერთი საერთაშორისო პარტნიორის ჩართულობა, აღნიშნა მარიამ ქრიუშვილმა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯი შევთავაზებთ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კონკურენციისა და ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით განხორციელებული განსხვავებული მიდგომებისთვის საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა, რაც ქვეყნის ფინანსური სექტორის განვითარების და რეგიონულ ხაბად ჩამოყალიბების ამბიციას კიდევ ერთხელ ადასტურებს. განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური და საზედამხედველო ტექნოლოგიების განვითარების დეპარტამენტის უფროსმა ვარლამ ევანოიძემ. მისი თქმით, აღნიშნული ჯილდო საქართველოს ეროვნული ბანკის განსხვავებული მიდგომის საერთაშორისო აღიარებაა, რომელიც კონკურენციისა და ინოვაციების ხელშეწყობას ეფუძნება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. როგორც წესი, ისეთ კონცენტრირებულ ბაზრებზე, როგორიც საქართველოს საბანკო სისტემა, სხვა ქვეყნის რეგულატორები უფრო უხეში ინტერვენციების მექანიზმებს იყენებენ. ჩვენ კი პირველადი ხელშესაღები შედეგები, ეგრეთ წოდებული არაქირურგიული მეთოდებით მივიღეთ, აღნიშნა ვარლამ ევანოიძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. ტურისტული ობიექტი ბორჯომი Underwood ჰოტელის ადმინისტრატორის დარეჯან გოგოლაშვილის ინფორმაციით, გასულ წელთან შედარებით არაბი ვიზიტორების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. როგორც სასტუმროს წარმომადგენელი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, აღნიშნული სეგმენტის შემცირება მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებსა და კუვეითთან ფრენების მიმართულებით გარკვეულ ცვლილებებს უკავშირდება. მისივე თქმით, საპირისპირო ტენდენცია ყაზახი ვიზიტორების მიმართულებით ტურისტულ ობიექტზე მათი რაოდენობა გაიზარდა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქალაქ ბათუმში ალკოჰოლური სასმელების ფალსიფიკაციისა და ყალბი აქციზური მარკების დამზადება გასაღების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური აგრძელებს. მასალის თანახმად, სისხლის სამართლებრივი დევნა 7 პირის მიმართ დაიწყო, რომელთაგან 3 უკვე დაკავებულია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: აიბიენი წერს, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიკას განცხადების რუსეთი უკრაინის პორტებსა და საზღვაო დერეფნის გასწვრივ სამოქალაქო გემებზე თავდასხმით 2022 წლის სცენარის გამეორებას ცდილობს. მისი განმარტებით 2022 წელს, როდესაც რუსეთმა უკრაინის საზღვაო პორტების უკანონო ბლოკადა დაიწყო, სურსათის ფასების გლობალური ინდექსი ზოგჯერ 25%-ს აჭარბებდა, რამაც მილიონობით ოჯახისთვის საკვების მწვავე დეფიციტი გამოიწვია. პირველი არხის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა ორ აღმასრულებელ განკარგულებას, რომლებიც მიზნად ისახავს დაბადებით მოქალაქეების მიღების წესის შეზღუდვას და ეგრეთ წოდებული დაბადების ტურიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას. თეთრი სახლის განცხადებით, ახალი ზომები განსაზღვრავს, თუ რომელ პირებს აღარ ექნებათ უფლება, რომ მათი შვილები ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადების შემთხვევაში ავტომატურად გახდნენ ამერიკის მოქალაქეები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 13:30-ზე ბრუნდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Queenie Sando Business Radio.

ჯილდო საქართველოს ეროვნული ბანკის განსხვავებული მიდგომის საერთაშორისო აღიარება, რომელიც კონკურენციისა და ინოვაციების ხელშეწყობას ეფუძნება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს, როგორც წესი, ისეთ კონცენტრირებულ ბაზრებზე, როგორიც საქართველოს საბანკო სისტემა, სხვა ქვეყნის რეგულატორები უფრო უხეში ინტერვენციების მექანიზმებს იყენებენ. ჩვენ კი პირველადი ხელშესახები შედეგები რეგრეთ წოდებული არაქირურგიული მეთოდებით მივიღეთ, აღნიშნა ვარლამ ებანოიძემ. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ყაზახეთის სამყარო ონლაინ მედია პლატფორმებზე საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ვრცელი სტატიები გამოქვეყნდა, ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სტატიებში დეტალურადაა წარმოდგენილი საქართველოს ტურისტული პროდუქტები, კულტურული მემკვიდრეობა და არქიტექტურა, ასევე თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის ისტორიული უბნები და ტურისტულად საინტერესო ადგილები. ყაზახი ჟურნალისტები აღწერენ კახეთს, იმერეთს, რაჭას, აჭარას, გურიას, სვანეთს, წყალტუბოს, მცხეთამთიანეთს, საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტებს. გუდაურს, ბაკურიას, გოდერძისა და მესტიას ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ტურისტული ობიექტი ბორჯომი ანდერვუდ ჰოტელის ადმინისტრატორის დარეჯან გოგოლაშვილის ინფორმაციით, გასულ წელთან შედარებით არაბი ვიზიტორების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. როგორც სასტუმროს წარმომადგენელი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, აღნიშნული სეგმენტის შემცირება მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებსა და ქუვეითთან ფრენების მიმართულებით გარკვეულ ცვლილებებს უკავშირდება. მისივე თქმით, საპირისპირო ტენდენციაა ყაზახი ვიზიტორების მიმართულებით. ტურისტულ ობიექტზე მათი რაოდენობა გაიზარდა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქალაქ ბათუმში ალკოჰოლური სასმელების ფალსიფიკაციისა და ყალბი აქციზური მარკების დამზადება გასაღების ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. მასალის თანახმად, სისხლის სამართლებრივი დევნა 7 პირის მიმართ დაიწყო, რომელთაგან 3 დაკავებულია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: IPN წერს, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, რუსეთი უკრაინის პორტებსა და საზღვაო დერეფნის გასწვრივ სამოქალაქო გემებზე თავდასხმით 2022 წლის სცენარის გამეორებას ცდილობს. მისი განმარტებით 2022 წელს, როდესაც რუსეთმა უკრაინის საზღვაო პორტების უკანონო ბლოკადა დაიწყო, სურსათის ფასების გლობალური ინდექსი ზოგჯერ 25%-ს აჭარბებდა, რამაც მილიონობით ოჯახისთვის საკვების მწვავე დეფიციტი გამოიწვია. პირველი არხის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა ორ აღმასრულებელ განკარგულებას, რომლებიც მიზნად ისახავს დაბადებით მოქალაქეობის მიღების წესის შეზღუდვას და ეგრეთ წოდებული დაბადების ტურიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას. თეთრი სახლის განცხადებით, ახალი ზომები განსაზღვრავს, თუ რომელ პირებს აღარ ექნებათ უფლება, რომ მათი შვილების ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადების შემთხვევაში ავტომატურად გახდნენ ამერიკის მოქალაქეები. ახალამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 14 საათზე უბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად. ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეს ბიზნეს საქმიანობაა და სახელმწიფოს მხრიდან მასში უხეშად ჩარევა, რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რომელსაც 2012 წლიდან მოყვებით. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ევროკავშირის მიერ კომპანია ინტერრაოს დასანქცირებასთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოში ბიზნესი ხელშეუხებელია და კონკრეტული კომპანიის მესაკუთრეები ამა თუ იმ საკითხს თავად მოაგვარებენ. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. რაც შეეხება ინტერრაოს დასანქცირებას, მასთან ერთად არიან სხვა საკუთრეები, როგორც ვიცი, ქართველებით ერთმანეთში გაერკვევიან. ეს ბიზნეს საქმიანობა და სახელმწიფოს მხრიდან მასში უხეშად ჩარევა, რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რომელსაც ვიცავთ და 2012 წლიდან მოყვებით. თუ საჭირო აუცილებლობა იქნება სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე ტიპის მოქმედებების, რა თქმა უნდა, შესაბამის ნაბიჯებს გადავდგამთ. თუმცა ბიზნესი ხელშეუხებელია, თავად მოაგვარებენ და გაერკვევიან საკითხში, განაცხადა კახა კალაძემ. თემას კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიალი სასმელების ხარისხის კონტროლის ფარგლებში მიმდინარე წლის 7 თვეში ღვინის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისმა სამსახურებმა და საერთაშორისო აუდიტორულმა კომპანიებმა ინსპექტირება 200-მდე კომპანიასა და ობიექტზე განახორციელეს. გასულ წლებთან შედარებით დარღვევების რაოდენობა შემცირებულია, რაც ღვინის ხარისხის კონტროლის სისტემის ეფექტიანობაზე მიუთითებს, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები ქართული ღვინისა და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლს რეგულარულად ახორციელებენ, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეჭვები ენგურჰესის აგრეგატების შესაძლო გაუმართაობასთან დაკავშირებით არ დადასტურდა. ამის შესახებ BMG-სთან ენგურჰესის ტექნიკური დირექტორი გია ხუბუა აცხადებს. მისი თქმით, ჩატარებულმა ტესტირებამ დაადასტურა, რომ პრობლემა არა უშუალოდ ჰესის აგრეგატებს, არამედ სისტემურ ავტომატიკას უკავშირდება. ტესტირებამ აჩვენა ის, რომ რაც ენგურჰესის აგრეგატებზე იყო ეჭვი, არ დადასტურდა. აგრეგატები არაფერ შუაში არ არის და არც ერთი აგრეგატი დაზიანებული არ არის. ყველა მუშაობს. საერთოდ ორი წელია ენგურჰესის აგრეგატი ავარიულათან რაღაც დაზიანების გამო არ გამორთულა, არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა. თუმცა სისტემა არის ერთიანი, გენერაციაც, გადაცემაც და ყველაფერი ერთმანეთშია გადაჭაჭული. ალბათ საბოლოო დასკვნები გაკეთდება და ყველანი გავიგებთ, რაში მდგომარეობს პრობლემა, აცხადებს გია ხუბუა BMG-სთან. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის გამო ცენტრალურ ნაწილში მდებარე სასტუმროების ზარალზე საუბრობენ, როგორც სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდაშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემაში საქმე განაცხადა. შეცვლილი სატრანსპორტო სქემის გამო ტურისტული ავტობუსები რიგ ქუჩებზე ვეღარ გადაადგილდებიან, რის გამოც სასტუმროები მსხვილ ჯგუფურ ჯავშნებს კარგავენ.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კონგრესის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ ენერგეტიკული კრიზისი მხოლოდ ციცხით არ არის გამოწვეული. პირველი არხის ინფორმაციით, პეტერ მადიარმა აღნიშნა, რომ წინა ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო ენერგიის ალტერნატიული წყაროების განვითარება იმ შემთხვევისთვის, თუ ქვეყნის მთავარი ატომური ელექტროსადგური პაკში პრობლემების წინაშე დადგებოდა. მისი თქმით, ვიქტორ ორბანის ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ 2022 წელს იცოდა, რომ უნგრეთის ენერგოსისტემა სერიოზული რისკების წინაშე იდგა, თუმცა სათანადო ზომები შავი ზღვის აუზში გაუარესებულმა მდგომარეობამ გლობალურ ბაზარზე რეგიონიდან მარცვლეულის მიწოდებასთან დაკავშირებით შეშფოთება გაზარდა. ნეგატივი დაუმატა რიგ ქვეყნებში ანომალიურმა სიცხემ, რამაც ივლისში ხორბლის გლობალური ფაზების წლიურად 9.9%-იანი ზრდა გამოიწვია. მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ ინფორმაციას გაეროს ურსათზე და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია ავრცელებს. ივლისში მარცვლეულის ფაზების ინდექსი ივნისთან შედარებით 3.4%-ით, ხოლო წლიურ გამოხატულებაში 6.9%-ით გაიზარდა. ახლა ვებსურცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 14:30-ზე და 30 წუთზე დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 градуси იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 градусია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 градуси იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეს ბიზნეს საქმიანობაა და სახელმწიფოს მხრიდან მასში უხეშად ჩარევა, რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რომ და მისი თქმით საქართველოში ბიზნესი

0: ხარისხის კონტროლის ფარგლებში მიმდინარე წლის 7 თვეში ღვინის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისმა სამსახურებამ და საერთაშორისო აუდიტორულმა კომპანიებმა ინსპექტირება 200-მდე კომპანიასა და ობიექტზე განახორციელეს. გასულ წლებთან შედარებით დარღვევების რაოდენობა შემცირებულია, რაც ღვინის ხარისხის კონტროლის სისტემის ეფექტიანობაზე მიუთითებს. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები ქართული ღვინისა და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლს რეგულარულად ახორციელებს. გია ხუბუ აცხადებს, მის თქმით, ჩაის აგრეგატებზე იყო ეჭვი, არ გადასტურდა. აგრეგატები არაფერ შუაში არ არის და არც ერთი აგრეგატი დაზიანებული არ არის. ყველა მუშაობს. საერთოდ ორი წელია ინგურხა ის აგრეგატი ავარიულად ან რაღაც დაზიანების გამო არ გამორთულა, არ ყოფილა ასეთ შემთხვევა. თუმცა სისტემა არის ერთიანი, გენერაციაც, გადაცემაც და ყველაფერი ერთმანეთში გადაჯაჭვული. ალბათ საბოლოო დასკვნები გაკეთდება და ყველანი გავიგებთ, რაში მდგომარეობს პრობლემა, აცხადებს გია ხუბუა BMG-სთან. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის გამო ცენტრალურ ნაწილში მდებარე სასტუმროები ზარალზე საუბრობენ, როგორც სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდაშვილმა პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემაში საქმე განაცხადა. შეცვლილი სატრანსპორტო სქემის გამო ტურისტული ავტობუსები რიგულ ქუჩებზე ვეღარ გადაადგილდებიან, რის გამოც სასტუმროები მსხვილ ჯგუფურ ჯავშნებს კარგავენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი აცხადებს, რომ ენერგეტიკული კრიზისი მხოლოდ სიცხით არ არის გამოწვეული. პირველი არხის ინფორმაციით, პეტერ მადიარმა აღნიშნა, რომ წინა ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო ენერგიის ალტერნატიული წყაროების განვითარება იმ შემთხვევისთვის, თუ ქვეყნის მთავარი ატომური ელექტროსადგური ჰაგში პრობლემების წინაშე დადგებოდა. მისი თქმით, ვიქტორ ორბანის ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ 2022 წელს იცოდა, რომ უნგრეთის ენერგოსისტემა სერიოზული რისკების წინაშე იდგა, თუმცა სათანადო ზომები არ მიიღო. შავი ზღვის აუზში გაუარესებულმა მდგომარეობამ გლობალურ ბაზარზე რეგიონიდან მარცვლეულის მიწოდებასთან დაკავშირებით შეშფოთება გაზარდა. ნეგატივი დაუმატა რიგ ქვეყნებში ანომალიურმა სიცხემ, რამაც ივლისში ხორბლის გლობალური ფაზების წლიურად 9.9%-იანი ზრდა გამოიწვია. მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ ინფორმაციას გაერო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია აფცელებს. ივლისში მარცვლეულის ფაზების ინდექსი ივნისთან შედარებით 3.4%-ით, ხოლო წლიურ გამოხატვით ლებაში 6.9%-ით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

Show me what you want about.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. mbcbank.gr. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდეს საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტასა ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს ავსებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ყაზახეთის სამყარო ონლაინ მედია პლატფორმებზე საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ვრცელი სტატიები გამოქვეყნდა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სტატიებში დეტალურადაა წარმოდგენილი საქართველოს ტურისტული პროდუქტები, კულტურული მემკვიდრეობა და არქიტექტურა, ასევე თბილისის, ბათუმისა და ქუთაისის ისტორიული უბნები და ტურისტულად საინტერესო ადგილები. ყაზახი ჟურნალისტები აღწერენ კახეთს, იმერეთს, რაჭას, აჭარას, გურიას, სვანეთს, წყალტუბოს, მცხეთა მთიანეთს, საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტებს, გუდურს, ბაკურიანს, კოდერცისა და მესტიას. ნათქვამია ინფორმაციაში. ტურისტული ობიექტი ბორჯომი Underwood ჰოტელის ადმინისტრატორის დარეჯან გოგოლაშვილის ინფორმაციით, გასულ წელთან შედარებით არაბი ვიზიტორების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. როგორც ასტუმროს წარმომადგენელი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, აღნიშნული სეგმენტის შემცირება მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებსა და ქუვეითთან ფრენების მიმართულებით გარკვეულ ცვლილებებს უკავშირდება. მისივე თქმით, საპირისპირო ტენდენციაა ყაზახი ვიზიტორების მიმართულებით. ტურისტულ ობიექტზე მათი რაოდენობა გაიზარდა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქალაქ ბათუმში ალკოჰოლური სასმელების ფალსიფიკაციისა და ყალბი აქციზური მარკების დამზადება გასაღების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. მასალის თანახმად, სისხლის სამართლებრივი დევნა 7 პირის მიმართ დაიწყო, რომელთაგან 3 უკვე დაკავებულია.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: კერძო საინვესტიციო ფონდმა Apollo Global Management-მა ბრიტანული ავიაკომპანია EasyJet PLC-ს 5.7 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად შესყიდვის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას მედია აგრძელებს. EasyJet-ი 1995 წელს დაარსდა და საჯარო გახდა 2000 წელს. კომპანიის ფლოტი 300-ზე მეტ თვითფრინავს მოიცავს და 30-ზე მეტ ქვეყანაში 1000-ზე მეტ მარშრუტს ემსახურება. ბრიტანულმა კომპანია Compeer de Market-მა გამოაქვეყნა ევროპის ქალაქების რეიტინგი, სადაც ავტომობილის მართვის ყველაზე რთული პირობებია. 34 Travel მიწერს, რომ Driving Condition-ის ინდექსის შედგენისას ექსპერტებმა 7 ძირითადი ინდიკატორი შეაფასეს. გზების დატვირთულობის საშუალო მაჩვენებელი, მოძრაობის სიჩქარე, პიკი საათის, საცობებში წლიური დაკარგული დრო, ავტომობილების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე, დაკარგული დრო ავტომობილების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე, საგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა მაჩვენებელი, საგზაო ინფრასტრუქტურის ხარისხი და საშუალო წლიური ნალექი. რეიტინგში პირველ ადგილზე დუბლინი აღმოჩნდა. ახლა ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებს. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 16 საათზე ვბრუნდებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მეტი საათია თბილისში და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში პესტიციდების და აგროქიმიკატების არალეგალური სარეალიზაციო ობიექტი გამოავლინეს. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ინვენწარმე სოფელ ნახიდურში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების რეალიზაციას ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე ახორციელებდა. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სპეციალიზებული სარეალიზაციო ობიექტის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ დადგენილი წესით აღიარების მიღება, რაც სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნებისა და უსაფრთხოების ნორმების სრულ დაცვას ითვალისწინებს. გამოვლენილი დარღვევის გამო ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და სავალდებულო აღიარების მიღებამდე ეკონომიკური საქმიანობა შეუჩერდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო ფერმერთა ინტერესების დაცვისა და ბაზარზე ხარისხიანი და უსაფრთხო პესტიციდების და აგროქიმიკატების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო კონტროლს აქტიურად აგრძელებს. სააგენტო ბიზნეს ოპერატორებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საქმიანობა კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების სრული დაცვით განახორციელონ. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის ფარგლებში მიმდინარე წლის 7 თვეში ღვინის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისმა სამსახურებმა და საერთაშორისო აუდიტორულმა კომპანიებმა ინსპექტირება 200-მდე კომპანიასა და ობიექტზე განახორციელეს. გასულწლებთან შედარებით დარღვევების რაოდენობა შემცირებულია, რაც ღვინის ხარისხის კონტროლის სისტემის ეფექტიანობაზე მიუთითებს. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები ქართულ ღვინისა და სხვა ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლს რეგულარულად ახორციელებენ. ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა კვეჩნობით. ბიბიენი წერს, რომ საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ზაფხულის კურორტებსა და პოპულარულ ტურისტულ მიმართულებებზე მომსახურების ხარისხის კვლევისთვის 51500 ლარი სავარაუდო ღირებულების ტენდერი მეორედ გამოაცხადა. სატენდერო პირობების თანახმად კვლევა იდუმალი სტუმრის მეთოდით უნდა ჩატარდეს და ტურისტის გამოცდილება თბილისიდან გამგზავრებიდან დანიშნულების ადგილზე ყოფნის და უკან დაბრუნების ჩათვლით უნდა შეაფასოს. კითხულობთ სტატიაში. ბუტავლა ახალფილიალს სექტემბერში ქუთაისში გახსნის, როგორც კომპანიის წარმომადგენელმა გიორგი შენგელიამ. ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა ახალი ფილიალის გახსნის საინვესტიციო ღირებულება 250,000 ლარამდე იქნება. მანვე აღნიშნა, რომ კომპანიამ წინა თვეში უკვე გახსნა ერთი ახალი მაღაზია თბილისში, კერძოდ გლდანის სიტი მოლში. გიორგი შენგელიას თქმით, კომპანიას ამ მიმართულებით კონკრეტული გაფართოების გეგმა აღარ აქვს, თუმცა ბუტავლას ტენდების ჩანაცვლება სრულად მაღალია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პროგნოზების პოპულარული პლატფორმა პოლიმარკეტი ახალს ინვესტიციო რაუნდს აანონსებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი აფრთხილებს. გამოცემის თანახმად, პლატფორმა საინვესტიციო რაუნდის დაწყება 20 მილიარდ დოლარიანი შეფასებით სურს. Forbes ჯი წერს, რომ საკითხთან დაახლოებული პირების ინფორმაციით მიმდინარე საინვესტიციო რაუნდში პოლიმარკეტი 1 მილიარდს მიიღებს. პირველი რიგის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა ორ აღმასრულებელ განკარგულებას, რომლებიც მიზნად ისახავს დაბადებით მოქალაქეობის მიღების წესის შეზღუდვას და ეგრეთ წოდებული დაბადების ტურიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას. თეთრი სახლის განცხადებით, ახალი ზომები განსაზღვრავს, თუ რომელ პირებს აღარ ექნებათ უფლება, რომ მათი შვილების ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადების შემთხვევაში ავტომატურად გახდნენ ამერიკის მოქალაქეები. ახლანდელი ფრთხილად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 16:30-ზე და 30 წუთზე ვრუნდებით დავალოთით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 7 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისშიც პლუს 35, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 31, ბაკურიანში პლუს 24, მესტიაში პლუს 29, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტასა ტბაზე და სიღნაღში პლუს 30 градуси იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურშიც პლუს 30, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 градусია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 33 градуси იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospital-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospital-ში, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
5: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

In a German whip, in a foreign car, in a

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota ეს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სასმელების ხარისხის კონტროლის ფარგლებში მიმდინარე წლის შვითვეში ღვინის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისმა სამსახურებმა და საერთაშორისო აუდიტორულმა კომპანიებმა ინსპექტირება 200-მდე კომპანიასა და ობიექტზე განახორციელეს. გასულ წლებთან შედარებით დარღვევების რაოდენობა შემცირებულია, რაც ღვინის ხარისხის კონტროლის სისტემის ეფექტიანობაზე მიუთითებს. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები ქართული ღვინის სხვა ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლს რეგულარულად ახორციელებენ. თემა ინფორმაციაში თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ქალაქ ბათუმში ალკოჰოლური სასმელების ფალსიფიკაციისა და ყალბი აქციზური მარკების დამზადება გასაღების ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური აგრძელებს. მასალის თანახმად, სისხლის სამართლებრივი დევნა 7 პირის მიმართ დაიწყო, რომელთაგან 3 უკვე დაკავებულია.

ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ზაფხულის კურორტებსა და პოპულარულ ტურისტულ მიმართულებებზე მომსახურების ხარისხის კვლევისთვის 51,500 ლარის სავარაუდო ღირებულების ტენდერი მეორედ გამოაცხადა. სატენდერო პირობების თანახმად კვლევა იდუმალი სტუმრის მეთოდით უნდა ჩატარდეს და ტურისტის გამოცდის

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პროგნოზების პოპულარული პლატფორმა პოლიმარკეტი ახალ საინვესტიციო რაუნდს აანონსებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბლუმბერგი აგრძელებს. გამოცემის თანახმად, პლატფორმას საინვესტიციო რაუნდის დაწყება 20 მილიარდ დოლარიანი შეფასებით სურს. Forbes ჯიწერს, რომ საკითხთან დაახლოებული პირების ინფორმაციით მიმდინარე საინვესტიციო რაუნდში პოლიმარკეტი 1 მილიარდს მიიღებს. პირველი არხის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა ორ აღმასრულებელ განკარგულებას, რომელიც მიზნად ისახავს დაბადებით მოქალაქეობის მიღების წესის შეზღუდვას და ეგრეთ წოდებული დაბადების ტურიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას თეთრი სახის განცხადებით. ახალი ზომები განსაზღვრავს, თუ რომელ პირებს აღარ ექნებათ უფლება, რომ მათი შვილები ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადების შემთხვევაში ავტომატურად გახდნენ ამერიკის მოქალაქეები. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 17 საათზე დაბრუნდება.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52. 599-4452-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები. პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტი FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად. 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყნის სატრანსპორტო სექტორის განვითარების კონტექსტში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტზე საუბრისას ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე აქტიური სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგრძელებს. ამჟამად ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერიტორიაზე უკვე დაღრმავებითი სამუშაოები არის დაწყებული. ჩვენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ და შეიცვალა ანაკლის პორტის ოპერირების მოდელი, რითიც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ერთი მხრივ პორტი იყოს, რა თქმა უნდა, ქართული მფლობელობის და მეორე მხრივ არსებული მოდელი გამოგცემს საშუალებას და შესაძლებლობას, რომ ჩვენ პორტის ოპერირებაში უზრუნველყოთ ჩვენი არაერთი საერთაშორისო პარტნიორის ჩართულობა აღნიშნა.

0: ჩიშუმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჩიშუმა თავასებთ. $2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 მილიონი დოლარით გაიზარდა. გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი. მიმდინარე შეფასებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 118.7% შეადგენს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. სწორედ აქედან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე, როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს ავსებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვხსნათ პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. ყაზახეთის სამყარო ონლაინ მედია პლატფორმებზე საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ვრცელი სტატიები გამოქვეყნდა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სტატიებში დეტალურადაა წარმოდგენილი საქართველოს ტურისტული პროდუქტები, კულტურული მემკვიდრეობა და არქიტექტურა, ასევე თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის ისტორიული უბნები და ტურისტულად საინტერესო ადგილები. ყაზახის ჟურნალისტები აღწერენ კახეთს, იმერეთს, რაჭას, აჭარას, გურიას, სვანეთს, წყალტუბოს, მცხეთა მთიანეთს, საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტებს, გუდაურს, ბაკურიანს, გოდერძისა და მესტიას. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: ამის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საინვესტიციო ფონდმა Apollo Global Management-მა ბრიტანული ავიაკომპანია EasyJet PLC-ს 5.7 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად შეზღუდვის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას მედია აგცელებს. EasyJet-ი 1995 წელს დაარსდა და საჯარო გახდა 2000 წელს. კომპანიის ფლოტი 300-ზე მეტ თვითფრინავს მოიცავს და 30-ზე მეტ ქვეყანაში 1000-ზე მეტ მარშრუტს ემსახურება. გლობალური ბიზნეს მოგზაურობის ასოციაციის 2026 წლის ბიზნეს ტრაველ ინდექსის თანახმად საქმიანი მოგზაურობის გლობალური ხარჯები რეკორდულ 1.7 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო საქმიანი მოგზაურობის რაოდენობა 1.8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. ხარჯების ზრდა სავარაუდოდ 7.2%-ს შეადგენს, ხოლო მოგზაურობების რაოდენობა მხოლოდ 1.3%-ით გაიზრდება. ამის შესახებ Bank Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17:20-ზე ვბრუნდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურიანში პლუს 27, მესტიაში პლუს 32, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 32, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 33, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: პირიში 17 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყნის სატრანსპორტო სექტორის განვითარების კონტექსტში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ანაპლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. ანაპლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტზე საუბრისას ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე აქტიური სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აფრთხილებს. ამჟამად ანაპლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერიტორიაზე უკვე დაღრმავებით სამუშაოები არის დაწყებული. ჩვენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ და შეიცვალა ანაპლიის პორტის ოპერირება ის მოდელი, რითიც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ერთი მხრივ პორტი იყოს, რა თქმა უნდა, ქართული მფლობელობის და მეორე მხრივ არსებული მოდელი მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ პორტის ოპერირებაში უზრუნველყოთ ჩვენი არაერთი საერთაშორისო პარტნიორის ჩართულობა, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტს შემოგთავაზებთ. 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები წლიურ ჭრილში დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 7.53 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. თვის ჭრილში საერთაშორისო რეზერვები 404.6 მილიონი დოლარით გაიზარდა, გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელიც. მიმდინარე შეფასებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 118.7% შეადგენს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. სწორედ აქედან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი

BMG წერს, რომ საქართველოში თხილის აღების სეზონი დაიწყო, თუმცა როგორც მწარმოებლები და ექსპორტიორები ამბობენ, წელს შარშანდელივით მაღალი ფასი არ იქნება, მიზეზი კი თურქეთია, რომელიც საქართველოში თხილის ფასს განსაზღვრავს და რადგან წელს თურქეთში გაზრდილ მოსავალს ელიან, ეს ქართულ თხილზე მოთხოვნას და შესაბამისად ფასს ამცირებს. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა ამბობს, რომ წელს შარშანდელთან შედარებით 5-7% მეტ მოსავალს ელოდებიან. კვლავ პრობლემად რჩება აზიური ფაროსანა და თხილის ხმობა, რომელმაც საფულში საგრძნობლად იმატა. მერაბ ჭითანავა ფერმერებს მოუწოდებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ მოსავლის სწორად დაბინავებას, რადგან პროდუქციის საბოლოო ხარისხი სწორედ აგვისტოში მის დროულ შობასა და საწყობებში განთავსებაზეა დამოკიდებული, ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კერძო საინვესტიციო ფონდმა Apollo Global Management-მა ბრიტანული ავიაკომპანია EasyJet PLC-ს 5.7 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად შესყიდვის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. EasyJet 1995 წელს დაარსდა და საჯარო გახდა 2000 წელს. კომპანიის ფლოტი 300-ზე მეტ თვითფრინავს მოიცავს და 30-ზე მეტ ქვეყანაში 1000-ზე მეტ მარშრუტს აკურებს. გლობალური ბიზნეს მოგზაურობის ასოციაციის 2026 წლის ბიზნეს ტრეველ ინდექსის თანახმად, საქმიანი მოგზაურობის გლობალური ხარჯები რეკორდულ 1.7 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო საქმიანი მოგზაურობის რაოდენობა 1.8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. ხარჯების ზრდა სავარაუდოდ 7.2%-ს შეადგენს, ხოლო მოგზაურობების რაოდენობა მხოლოდ 1.3%-ით გაიზრდება. ამის შესახებ Bank Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 18 საათზე ვბრუნდებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 7 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.
0: ვალუტი
2: კომერსანტე სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ფილიში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კონკურენციისა და ინოვაციების ხელშეწყობის მიმართულებით განხორციელებული განსხვავებული მიდგომისთვის საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა, რაც ქვეყნის ფინანსური სექტორის განვითარების და რეგიონულ ხაბად ჩამოყალიბების ამბიციას კიდევ ერთხელ ადასტურებს, განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური და საზედამხედველო ტექნოლოგიების განვითარების დეპარტამენტის უფროსმა ვარლამ ევანოვიძე. მისი თქმით, აღნიშნული ჯილდო საქართველოს ეროვნული ბანკის განსხვავებული მიდგომის საერთაშორისო აღიარებაა, რომელიც კონკურენციისა და ინოვაციების ხელშეწყობის წყობას ეფუძნება. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც წესი, ისეთ კონცენტრირებულ ბაზრებზე, როგორიც საქართველოს საბანკო სისტემაა, სხვა ქვეყნის რეგულატორები უფრო უხეში ინტერვენციების მექანიზმებს იყენებენ. ჩვენ კი პირველადი ხელშესახების შედეგები, ეგრეთ წოდებული არაქირურგიული მეთოდებით მივიღეთ, აღნიშნა ვარლამ ევანოვიძე. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლის ფარგლებში მიმდინარე წლის 7 თვეში ღვინის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისმა სამსახურებმა და საერთაშორისო აუდიტორულმა კომპანიებმა ინსპექტირება 200-მდე კომპანიასა და ობიექტზე განახორციელეს. გასულ წლებთან შედარებით დარღვევების რაოდენობა შემცირებულია, რაც ღვინის ხარისხის კონტროლის სისტემის ეფექტიანობაზე მიუთითებს, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლიანი სასმელების კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიხედვით ღვინის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები ქართული ღვინისა და სხვა ალკოჰოლ ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხის კონტროლს რეგულარულად ახორციელებენ, ათქმია ინფორმაციაში. თემას ფრცლად კომერსანტ ჩიზა გაიცნობთ. წერს, რომ საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ზაფხულის კურორტებსა და პოპულარულ ტურისტულ მიმართულებებზე მომსახურების ხარისხის კვლევისთვის 51500 ლარის სავარაუდო ღირებულების ტენდერი მეორედ გამოაცხადა. სატენდერო პირობების თანახმად, კვლევა იდუმალი სტუმრის მეთოდით უნდა ჩატარდეს და ტურისტის გამოცდილება თბილისიდან გამგზავრებიდან დანიშნულების ადგილზე ყოფნისა და უკან დაბრუნების ჩათვლით უნდა შეაფასოს. კითხულობთ სტატიაში. ბლუტაბლა ახალ ფილიალს სექტემბერში ქუთაისში ხსნის. როგორც კომპანიის წარმომადგენელმა გიორგი შენგელიამ ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ახალი ფილიალის გახსნის საინვესტიციო ღირებულება 250000 ლარამდე იქნება. მანვე აღნიშნა, რომ კომპანიამ წინათვეში უკვე გახსნა ერთი ახალი მაღაზია თბილისში, კერძოდ გლდანის სიტი მოლში. გიორგი შენგელიას თქმით, კომპანიას ამ მიმართულებით კონკრეტული გაფართოების გეგმა აღარ აქვს, თუმცა ბლუტაბლა სტენდების ჩანაცვლებას სრულად მაღაზიებით გეგმავს.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 1 აგვისტოს 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 30 ხოლმე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: შავ ზღვის აუზში გაუარესებულმა მდგომარეობამ გლობალურ ბაზარზე რეგიონიდან მარცვლეულის მიწოდებასთან დაკავშირებით შეშფოთება გაზარდა. ნეგატივი დაუმატა რეგიონებში ანომალიურმა სიცხემ, რამაც ივლისში ხორბლის გლობალური ფასების წლიურად 9.9%-იანი ზრდა გამოიწვია. მედის ინფორმაციით ამის შესახებ ინფორმაციას გაერო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია ავრცელებს. ივლისში მარცვლეულის ფასების ინდექსი ივნისთან შედარებით 3.9%-ით, ხოლო წლიურ გამოხატულებაში 6.9%-ით გაიზარდა. ბრიტანულმა კომპანია Compare the Market-მა გამოაქვეყნა ევროპის ქალაქების რეიტინგი, სადაც ავტომობილის მართვის ყველაზე რთული პირობებია. 34 Travel მიწერს, რომ Driving Condition Index-ის შედგენისას ექსპერტებმა 7 ძირითადი ინდიკატორი შეაფასეს: გზების დატვირთულობის საშუალო მაჩვენებელი, მოძრაობის სიჩქარე პიკის საათის საწოლებში, წლიური დაკარგული დრო, ავტომობილების რაოდენობა 1000 მოსახლეზე, საგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა მაჩვენებელი, საგზაო ინფრასტრუქტურის ხარისხი და საშუალო წლიური ნალექი. რეიტინგში პირველ ადგილზე დუბლინი აღმოჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები დაბრუნდება კომერსანტის ახალი ამბებში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურიანში პლუს 27, მესტიაში პლუს 32, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 32, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 33, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: That's the way love, that's the way love, that's the way love goes. That's the way love goes.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა. რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე

საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარწვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ჯუბე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 8 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 20 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: Baby, I know you're hurting. Right now you feel like

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე.

0: დაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-240-60-60 ან დაჯავშნად სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ქვეყნის სატრანსპორტო სექტორის განვითარების კონტექსტში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ანაპლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. ანაპლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტზე საუბრისას ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე აქტიური სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აფიცირებს. ამჟამად ანაპლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერიტორიაზე უკვე დაგეგმავებითი სამუშაოები არის დაწყებული. ჩვენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ და შეიცვალა ანაპლიის პორტის ოპერირების მოდელი, რითიც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ერთი მხრივ პორტი იყოს, რა თქმა უნდა, ქართული მფლობელობის და მეორე მხრივ არსებული მოდელი მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ პორტის ოპერირებაში უზრუნველყოთ ჩვენი არაერთი საერთაშორისო პარტნიორის ჩართულობა, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტს შეგვთავაზებთ. 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები წლიურ ჭრილში დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 7.53 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. თვის ჭრილში საერთაშორისო რეზერვები 404.6 მილიონი დოლარით გაიზარდა. გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელიც. მიმდინარე შეფასებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 118.7%-ში ადგას. ინფორმაცია ეროვნული ბანკი აგრძელებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. სწორედ აქედან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს ავსებს. თანხმობა ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ყაზახეთის სამყარო ონლაინ მედია პლატფორმებზე საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ვრცელი სტატიები გამოქვეყნდა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული სააგენტო აგრძელებს. სტატიებში დეტალურადაა წარმოდგენილი საქართველოს ტურისტული პროდუქტები, კულტურული მემკვიდრეობა და არქიტექტურა, ასევე თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის ისტორიული უბნები და ტურისტულად საინტერესო ადგილები. ყაზახი ჟურნალისტები აღწერენ კახეთს, იმერეთს, რაჭას, აჭარას, გურიას, სვანეთს, წყალტუბოს, მცხეთა მთიანეთს, საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტებს, გუდაურს, ბაკურიანს, გოდერძისა და მესტიას. ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ საქართველოში თხილის აღების სეზონი დაიწყო, თუმცა როგორც მწარმოებლები და ექსპორტიორები ამბობენ, წელს შარშანდელივით მაღალი ფასი არ იქნება. მიზეზი კი თურქეთია, რომელიც საქართველოში თხილის ფასს განსაზღვრავს და რადგან წელს თურქეთში გაზრდილ მოსავალს ელიან, ეს ქართულ თხილზე მოთხოვნას და შესაბამისად ფასს ამცირებს. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა ამბობს, რომ წელს შარშანდელთან შედარებით 5-7% მეტ მოსავალს ელოდებიან. კვლავ პრობლემად რჩება აზიური ფაროსანა და თხილის ხმობა, რომელმაც ზაფხულში საგრძნობლად იმატა. მერაბ ჭითანავა ფერმერებს მოუწოდებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ მოსავლის სწორად დაბინავებას, რადგან პროდუქციის საბოლოო ხარისხი სწორედ აგვისტოში მის დროულ შობასა და საწყობებში განთავსებაზეა დამოკიდებული. ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კერძო საინვესტიციო ფონდმა Apollo Global Management-მა ბრიტანული ავიაკომპანია EasyJet PLC-ს 5.7 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად შეზღუდვის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. EasyJet-ი 1995 წელს დაარსდა და საჯარო გახდა 2000 წელს. კომპანიის ფლოტი 300-ზე მეტ თვითფრინავს მოიცავს და 30-ზე მეტ ქვეყანაში 1000-ზე მეტ მარშრუტს აკურატებს. გლობალური ბიზნეს მოგზაურობის ასოციაციის 2026 წლის ბიზნეს ტრეველ ინდექსის თანახმად, საქმიანი მოგზაურობის გლობალური ხარჯები რეკორდულ 1.7 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო საქმიანი მოგზაურობის რაოდენობა 1.8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. ხარჯების ზრდა სავარაუდოდ 7.2%-ს შეადგენს, ხოლო მოგზაურობების რაოდენობა მხოლოდ 1.3%-ით გაიზრდება. ამის შესახებ Bank Business Travel წერს.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურიანში პლუს 27, მესტიაში პლუს 32, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 32, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 33, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти Чинетида World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს.

ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტი.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 8 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 20 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია

0: ვარია ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ქვეყნის სატრანსპორტო სექტორის განვითარების კონტექსტში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტზე საუბრისას ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე აქტიური სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აფიცირებს. ამჟამად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერიტორიაზე უკვე დაგეგმავებითი სამუშაოები არის დაწყებული. ჩვენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ და შეიცვალა ანაკლიის პორტის ოპერირება ის მოდელი, რითიც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ერთი მხრივ პორტი იყოს, რა თქმა უნდა, ქართული მფლობელობის და მეორე მხრივ არსებული მოდელი მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ პორტის ოპერირებაში უზრუნველყოთ ჩვენი არაერთი საერთაშორისო პარტნიორის ჩართულობა, აღნიშნა მარიამ ქვრივიშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტს ჩიშერებთ დავასებთ. 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები წლიურ ჭრილში დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 7.53 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. თვის ჭრილში საერთაშორისო რეზერვები 404.6 მილიონი დოლარით გაიზარდა. გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელიც. მიმდინარე შეფასებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 118.7% შეადგენს. ინფორმაცია ეროვნული ბანკი აგრძელებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. სწორედ აქედან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა მის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს ავსებს. თანხმია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ყაზახეთის სამყარო ონლაინ მედია პლატფორმებზე საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ვრცელი სტატიები გამოქვეყნდა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული სააგენტო აგრძელებს. სტატიებში დეტალურადაა წარმოდგენილი საქართველოს ტურისტული პროდუქტები, კულტურული მემკვიდრეობა და არქიტექტურა, ასევე თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის ისტორიული უბნები და ტურისტულად საინტერესო ადგილები. ყაზახი ჟურნალისტები აღწერენ კახეთს, იმერეთს, რაჭას, აჭარას, გურიას, სვანეთს, წყალტუბოს, მცხეთა მთიანეთს, საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტებს, გუდაურს, ბაკურიანს, გოდერძისა და მესტიას. ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ საქართველოში თხილის აღების სეზონი დაიწყო, თუმცა როგორც მწარმოებლები და ექსპორტიორები ამბობენ, წელს შარშანდელივით მაღალი ფასი არ იქნება. მიზეზი კი თურქეთია, რომელიც საქართველოში თხილის ფასს განსაზღვრავს და რადგან წელს თურქეთში გაზრდილ მოსავალს ელიან, ეს ქართულ თხილზე მოთხოვნას და შესაბამისად ფასს ამცირებს. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა ამბობს, რომ წელს შარშანდელთან შედარებით 5-7% მეტ მოსავალს ელოდებიან. კვლავ პრობლემად რჩება აზიური ფაროსანა და თხილის ხმობა, რომელმაც ზაფხულში საგრძნობლად იმატა. მერაბ ჭითანავა ფერმერებს მოუწოდებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ მოსავლის სწორად დაბინავებას, რადგან პროდუქციის საბოლოო ხარისხი სწორედ აგვისტოში მის დროულ შობასა და საწყობებში განთავსებაზეა დამოკიდებული.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: თბილისში დღის განმავლობაში +35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაულები. ქუთაისში +34, ხოლო ბათუმში +31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +32, ბაკურიანში +27, მესტიაში +32, გუდაურში +18, ხოლო

0: ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი, აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 32, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 33, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

And once again these words I'll have to say.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: so close.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 8 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 20 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალურ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექსი დაგვიკავშირდით 599 2014 52 599 2014 45 უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ქვეყნის სატრანსპორტო სექტორის განვითარების კონტექსტში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ანაპლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. ანაპლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტზე საუბრისას ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე აქტიური სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აფიცირებს, ამჟამად ანაპლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერიტორიაზე უკვე დაგეგმავებითი სამუშაოები არის დაწყებული. ჩვენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ და შეიცვალა ანაპლიის პორტის ოპერაცია ეს მოდელი, რითიც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ერთი მხრივ პორტი იყოს, რა თქმა უნდა, ქართული მფლობელობის და მეორე მხრივ არსებული მოდელი მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ პორტის ოპერირებაში უზრუნველყოთ ჩვენი არაერთი საერთაშორისო პარტნიორის ჩართულობა, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა. მასალაც სრულად კომერსანტს შეგვთავაზებთ. 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები წლიურ ჭრილში დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 7.53 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. თვის ჭრილში საერთაშორისო რეზერვები 404.6 მილიონი დოლარით გაიზარდა. გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელიც. მიმდინარე შეფასებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 118.7% შეადგენს. ინფორმაცია ეროვნული ბანკი აღწერს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. სწორედ აქედან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე, როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა მის შესაძლებლობას იძლევა ეროვნული ბანკის სავალუტო რეზერვებს ავსებს. თანხმია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ყაზახეთის სამყარო ონლაინ მედია პლატფორმებზე საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ვრცელი სტატიები გამოქვეყნდა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სტატიებში დეტალურადაა წარმოდგენილი საქართველოს ტურისტული პროდუქტები, კულტურული მემკვიდრეობა და არქიტექტურა, ასევე თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის ისტორიული უბნები და ტურისტულად საინტერესო ადგილები. ყაზახი ჟურნალისტები აღწერენ კახეთს, იმერეთს, რაჭას, აჭარას, გურიას, სვანეთს, წყალტუბოს, მცხეთა მთიანეთს, საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტებს, გუდაურს, ბაკურიანს, გოდერძისა და მესტიას. ნათქვამია ინფორმაციაში. PMG წერს, რომ საქართველოში თხილის აღების სეზონი დაიწყო, თუმცა როგორც მწარმოებლები და ექსპორტიორები ამბობენ, წელს შარშანდელივით მაღალი ფასი არ იქნება. მიზეზი კი თურქეთია, რომელიც საქართველოში თხილის ფასს განსაზღვრავს და რადგან წელს თურქეთში გაზრდილ მოსავალს ელიან, ეს ქართულ თხილზე მოთხოვნას და შესაბამისად ფასს ამცირებს. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა ამბობს, რომ წელს შარშანდელთან შედარებით 5-7%-ით მეტ მოსავალს ელოდებიან. კვლავ პრობლემა დრჩება აზიური ფაროსანა და თხილის ხმობა, რომელმაც საფხულში საგრძნობლად იმატა. მერაბ ჭითანავა ფერმერებს მოუწოდებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ მოსავლის სწორად დაბინავებას, რადგან პროდუქციის საბოლოო ხარისხი სწორედ აგვისტოში მის დროულ შობასა და საწყობებში განთავსებაზეა დამოკიდებული, ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კერძო საინვესტიციო ფონდმა Apollo Global Management-მა ბრიტანული ავიაკომპანია EasyJet PLC-ს 5.7 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად შესყიდვის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაცია მედია აღწელებს. EasyJet 1995 წელს დაარსდა და საჯარო გახდა 2000 წელს. კომპანიის ფლოტი 300-ზე მეტ თვითფრინავს მოიცავს და 30-ზე მეტ ქვეყანაში 1000-ზე მეტ მარშრუტებს აკურებს. გლობალური ბიზნეს მოგზაურობის ასოციაციის 2026 წლის ბიზნეს ტრეველ ინდექსის თანახმად, საქმიანი მოგზაურობის გლობალური ხარჯები რეკორდულ 1.7 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო საქმიანი მოგზაურობის რაოდენობა 1.8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. ხარჯების ზრდა სავარაუდოდ 7.2%-ს შეადგენს.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურიანში პლუს 27, მესტიაში პლუს 32, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 32, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 33, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: each other.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
2: 8 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 20 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

ნუ

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ქვეყნის სატრანსპორტო სექტორის განვითარების კონტექსტში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტზე საუბრისას ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე აქტიური სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აფიცირებს. ამჟამად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერიტორიაზე უკვე დაგეგმავებითი სამუშაოები არის დაწყებული. ჩვენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტება მივიღეთ და შეიცვალა ანაკლიის პორტის ოპერირება ეს მოდელი, რითიც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ერთი მხრივ პორტი იყოს, რა თქმა უნდა, ქართული მფლობელობის და მეორე მხრივ არსებული მოდელი მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ პორტის ოპერირებაში უზრუნველყოთ ჩვენი არაერთი საერთაშორისო პარტნიორის ჩართულობა, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა. მასალაც სრულად კომერსანტში შემოთავაზებთ. 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები წლიურ ჭრილში დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 7.53 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. თვის ჭრილში საერთაშორისო რეზერვები 404.6 მილიონი დოლარით გაიზარდა, გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელიც. მიმდინარე შეფასებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 118.7% შეადგენს. ინფორმაცია ეროვნული ბანკი აგრძელებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. სწორედ აქედან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს ავსებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ყაზახეთის სამყარო ონლაინ მედია პლატფორმებზე საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ვრცელი სტატიები გამოქვეყნდა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული სააგენტო აგრძელებს. სტატიებში დეტალურადაა წარმოდგენილი საქართველოს ტურისტული პროდუქტები, კულტურული მემკვიდრეობა და არქიტექტურა, ასევე თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის ისტორიული უბნები და ტურისტულად საინტერესო ადგილები. ყაზახი ჟურნალისტები აღწერენ კახეთს, იმერეთს, რაჭას, აჭარას, გურიას, სვანეთს, წყალტუბოს, მცხეთა მთიანეთს, საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტებს, გუდაურს, ბაკურიანს, გოდერძისა და მესტიას. ნათქვამია ინფორმაციაში. PMG წერს, რომ საქართველოში თხილის აღების სეზონი დაიწყო, თუმცა როგორც მწარმოებლები და ექსპორტიორები ამბობენ, წელს შარშანდელივით მაღალი ფასი არ იქნება. მიზეზი კი თურქეთია, რომელიც საქართველოში თხილის ფასს განსაზღვრავს და რადგან წელს თურქეთში გაზრდილ მოსავალს ელიან, ეს ქართულ თხილზე მოთხოვნას და შესაბამისად ფასს ამცირებს. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა ამბობს, რომ წელს შარშანდელთან შედარებით 5-7%-ით მეტ მოსავალს ელოდებიან. კვლავ პრობლემად რჩება აზიური ფაროსანა და თხილის ხმობა, რომელმაც საფხულში საგრძნობლად იმატა. მერაბ ჭითანავა ფერმერებს მოუწოდებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ მოსავლის სწორად დაბინავებას, რადგან პროდუქციის საბოლოო ხარისხი სწორედ აგვისტოში მის დროულ შობასა და საწყობებში განთავსებაზეა დამოკიდებული, ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კერძო საინვესტიციო ფონდმა Apollo Global Management-მა ბრიტანული ავიაკომპანია EasyJet PLC-ს 5.7 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად შეზღუდვის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას მედია აღწერს. EasyJet-ი 1995 წელს დაარსდა და საჯარო გახდა 2000 წელს. კომპანიის ფლოტი 300-ზე მეტ თვითფრინავს მოიცავს და 30-ზე მეტ ქვეყანაში 1000-ზე მეტ მარშრუტებს აპოვებს. გლობალური ბიზნეს მოგზაურობის ასოციაციის 2026 წლის ბიზნეს ტრეველ ინდექსის თანახმად, საქმიანი მოგზაურობის გლობალური ხარჯები რეკორდულ 1.7 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო საქმიანი მოგზაურობის რაოდენობა 1.8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. ხარჯების ზრდა სავარაუდოდ 7.2%-ს შეადგენს, ხოლო მოგზაურობების რაოდენობა მხოლოდ 1.3%-ით გაიზრდება. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებს.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურიანში პლუს 27, მესტიაში პლუს 32, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 32, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 33, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება, ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
3: You know, darling, I think about you from time to time. And even though this is all over, I think there's something to learn from that, as always.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 8 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება: 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 20 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ქვეყნის სატრანსპორტო სექტორის განვითარების კონტექსტში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ანაპლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. ანაპლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტზე საუბრისას ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე აქტიური სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აფიცირებს. ამჟამად ანაპლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერიტორიაზე უკვე დაგეგმარებული სამუშაოები არის დაწყებული. ჩვენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ და შეიცვალა ანაპლიის პორტის ოპერირება. ეს მოდელი რითიც გვექნება შესაძლებლობა რომ ერთი მხრივ პორტი იყოს, რა თქმა უნდა, ქართული მფლობელობის და მეორე მხრივ არსებული მოდელი მოგცემს შესაძლებლობას რომ ჩვენ პორტის ოპერირებაში უზრუნველყოთ ჩვენი არაერთი საერთაშორისო პარტნიორის ჩართულობა, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშაბთავაზით. 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები წლიურ ჭრილში დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 7.53 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. თვის ჭრილში საერთაშორისო რეზერვები 404.6 მილიონი დოლარით გაიზარდა, გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელიც. მიმდინარე შეფასებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 118.7% შეადგენს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. სწორედ აქედან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს ავსებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ყაზახეთის სამყარო ონლაინ მედია პლატფორმებზე საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ვრცელი სტატიები გამოქვეყნდა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სტატიებში დეტალურადაა წარმოდგენილი საქართველოს ტურისტული პროდუქტები, კულტურული მემკვიდრეობა და არქიტექტურა, ასევე თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის ისტორიული უბნები და ტურისტულად საინტერესო ადგილები. ყაზახი ჟურნალისტები აღწერენ კახეთს, იმერეთს, რაჭას, აჭარას, გურიას, სვანეთს, წყალტუბოს, მცხეთა მთიანეთს, საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტებს, გუდაურს, ბაკურიანს, გოდერძისა და მესტიას. ნათქვამია ინფორმაციაში. PMG წერს, რომ საქართველოში თხილის აღების სეზონი დაიწყო, თუმცა როგორც მწარმოებლები და ექსპორტიორები ამბობენ, წელს შარშანდელივით მაღალი ფასი არ იქნება. მიზეზი კი თურქეთია, რომელიც საქართველოში თხილის ფასს განსაზღვრავს და რადგან წელს თურქეთში გაზრდილ მოსავალს ელიან, ეს ქართულ თხილზე მოთხოვნას და შესაბამისად ფასს ამცირებს. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა ამბობს, რომ წელს შარშანდელთან შედარებით 5-7%-ით მეტ მოსავალს ელოდებიან. კვლავ პრობლემად რჩება აზიური ფაროსანა და თხილის ხმობა, რომელმაც საფხულში საგრძნობლად იმატა. მერაბ ჭითანავა ფერმერებს მოუწოდებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ მოსავლის სწორად დაბინავებას, რადგან პროდუქციის საბოლოო ხარისხი სწორედ აგვისტოში მის დროულ შობასა და საწყობებში განთავსებაზეა დამოკიდებული, ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კერძო საინვესტიციო ფონდმა Apollo Global Management-მა ბრიტანული ავიაკომპანია EasyJet PLC-ს 5.7 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად შეზღუდვის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას მედია აღწერს. EasyJet-ი 1995 წელს დაარსდა და საჯარო გახდა 2000 წელს. კომპანიის ფლოტი 300-ზე მეტ თვითფრინავს მოიცავს და 30-ზე მეტ ქვეყანაში 1000-ზე მეტ მარშრუტს აკურებს. გლობალური ბიზნეს მოგზაურობის ასოციაციის 2026 წლის ბიზნეს ტრეველ ინდექსის თანახმად, საქმიანი მოგზაურობის გლობალური ხარჯები რეკორდულ 1.7 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო საქმიანი მოგზაურობის რაოდენობა 1.8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. ხარჯების ზრდა სავარაუდოდ 7.2%-ს შეადგენს, ხოლო მოგზაურობების რაოდენობა მხოლოდ 1.3%-ით გაიზრდება. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებს.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 34, ხოლო ბათუმში პლუს 31 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 32, ბაკურიანში პლუს 27, მესტიაში პლუს 32, გუდაურში პლუს 18, ხოლო ბახმაროში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 29, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 31 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 30, ამბროლაურში პლუს 32, ხოლო წყალტუბოში პლუს 34 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 33, ხოლო ბაქოში და ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: 8 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტის ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 20 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ქვეყნის სატრანსპორტო სექტორის განვითარების კონტექსტში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტზე საუბრისას ეკონომიკის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამ ეტაპზე აქტიური სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აფიცირებს. ამჟამად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერიტორიაზე უკვე დაღრმავებით სამუშაოები არის დაწყებული. ჩვენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ და შეიცვალა ანაკლიის პორტის ოპერირების მოდელი, რითიც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ერთი მხრივ პორტი იყოს, რა თქმა უნდა, ქართული მფლობელობის და მეორე მხრივ არსებული მოდელი მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ პორტის ოპერირებაში უზრუნველყოთ ჩვენი არაერთი საერთაშორისო პარტნიორის ჩართულობა, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა. მასალა ცრუად კომერსანტში შემოგთავაზებთ. 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები წლიურ ჭრილში დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 7.53 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. თვის ჭრილში საერთაშორისო რეზერვები 404.6 მილიონი დოლარით გაიზარდა. გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელიც. მიმდინარე შეფასებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 118.7% შეადგენს. ინფორმაცია ეროვნული ბანკი აგრძელებს. საერთაშორისო რეზერვები ქვეყნის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მნიშვნელოვანი გარანტორია. სწორედ აქედან გამომდინარე, საქართველოს ეროვნული ბანკის გრძელვადიანი პოლიტიკა ყოველთვის მიმართულია რეზერვების დაგროვებასა და სარეზერვო აქტივების ეფექტურ მართვაზე. როდესაც სავალუტო ბაზარი და მაკროეკონომიკური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეროვნული ბანკი სავალუტო რეზერვებს ავსებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ყაზახეთის სამყარო ონლაინ მედია პლატფორმებზე საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ვრცელი სტატიები გამოქვეყნდა. ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სტატიებში დეტალურადაა წარმოდგენილი საქართველოს ტურისტული პროდუქტები, კულტურული მემკვიდრეობა და არქიტექტურა, ასევე თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის ისტორიული უბნები და ტურისტულად საინტერესო ადგილები. ყაზახის ჟურნალისტები აღწერენ კახეთს, იმერეთს, რაჭას, აჭარას, გურიას, სვანეთს, წყალტუბოს, მცხეთა მთიანეთს, საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტებს, გუდაურს, ბაკურიანს, გოდერძისა და მესტიას. ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ საქართველოში თხილის აღების სეზონი დაიწყო, თუმცა როგორც მწარმოებლები და ექსპორტიორები ამბობენ, წელს შარშანდელივით მაღალი ფასი არ იქნება. მიზეზი კი თურქეთია, რომელიც საქართველოში თხილის ფასს განსაზღვრავს და რადგან წელს თურქეთში გაზრდილ მოსავალს ელიან, ეს ქართულ თხილზე მოთხოვნას და შესაბამისად ფასს ამცირებს. თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა ამბობს, რომ წელს შარშანდელთან შედარებით 5-7% მეტ მოსავალს ელოდებიან. კვლავ პრობლემად რჩება აზიური ფაროსანა და თხილის ხმობა, რომელმაც ზაფხულში საგრძნობლად იმატა. მერაბ ჭითანავა ფერმერებს მოუწოდებს განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ მოსავლის სწორად დაბინავებას, რადგან პროდუქციის საბოლოო ხარისხი სწორედ აგვისტოში მის დროულ შობასა და საწყობებში განთავსებაზეა დამოკიდებული, ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კერძო საინვესტიციო ფონდმა Apollo Global Management-მა ბრიტანული ავიაკომპანია EasyJet PLC-ს 5.7 მილიარდ ფუნტ სტერლინგად შესყიდვის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია. ინფორმაციას მედია აღწელებს. EasyJet 1995 წელს დაარსდა და საჯარო გახდა 2000 წელს. კომპანიის ფლოტი 300-ზე მეტ თვითფრინავს მოიცავს და 30-ზე მეტ ქვეყანაში 1000-ზე მეტ მარშრუტებს აპოვებს. გლობალური ბიზნეს მოგზაურობის ასოციაციის 2026 წლის ბიზნეს ტრეველ ინდექსის თანახმად, საქმიანი მოგზაურობის გლობალური ხარჯები რეკორდულ 1.7 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო საქმიანი მოგზაურობის რაოდენობა 1.8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. ხარჯების ზრდა სავარაუდოდ 7.2%-ს შეადგენს, ხოლო მოგზაურობების რაოდენობა მხოლოდ 1.3%-ით გაიზრდება. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებს.